mi bazen izano yamio ogwa weni ekura tu bi atu bi atu bi minia ekura tu atu atu atu afedi oku sen se owa Yesu Kristo do wai ah otira me na me yari to swa che ah na Jesus na you put it in away.